Ya ngabke iqinqwayisa boys kuro khumse igcuba. Thi ibke ngami ngicaca ngaba kuro mise ithinqwa kuro bekhebo nebe kebna kuro ngqwayise. Eh marisi masi kuthi khonwan ke ha khonke xa kasina dira mi khabe nje ngacca ukandi kuro mise iswapa.